Ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratta ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passa på med mamma ha ene locket. Att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratta ha ene locket.

härligt med lite Prince tidlig en fredag morgon. Vi har kommit till den 4 september idag. Tidlig morgon är programmet här i NRK P1 och Nils Hagen Ostad är på plats här i studio. Kaffe i koppen och ja, smil om munnen, själv om det är tidigt. Jag hoppas du har det fint. Morgon, morgon.

0: Got my mind set on you, George Harrison, det är fint det, då vet vi hur vi har dig, Anna. Vet du vad slampoesi är för något?
1: Ja, jag vet det nu, för att jag har lärt det. Jag lärde det igår faktiskt.
0: Ja.
1: Det är liksom en blandning av, alltså det är diktuppläsning, men det är väldigt fysisk. Det är väldigt mycket stämmebruk, det är väldigt, det är lite som stand-up.
0: Ja, på en måte. Og så er det jo temposkifter der, sånn at de kan liksom bare, nå kan ikke jeg være, jeg kan ikke noe slampose, men jeg kunne jo for eksempel være sånn at jeg står opp på morgenen og ser meg selv i speil og tenker, er det dette synet folk skal møte i dag? Og så kjører de på liksom i et eller annet tempo. Så har de selvfølgelig et budskap med dette diktet her da.
1: Ja.
0: Hun som vi skal ha som fredagsgjest i dag er jo helt rå på dette.
1: Ja, hun er jo en av verdens beste faktisk.
0: Ja, hun er det. Ja.
1: Men det er nesten ingen som har hørt om hun.
0: Nei.
1: Det er det som er så gøy.
0: Vi skal løfte henne fram.
1: Hun opptrådte for kongen på Gamlehaugen i fjor.
0: Ja.
1: Og nå skal hun få muligheten igjen på radio

0: Astrid S sin version av Symphony of Clean Bandit som jo Ina Vroldsen var med och skrive och därför var den med I hver gang vi mötes och från dig så har jag slått på tråden till dig Katrine. Hallå.
1: Hej.
0: Hej. Vad driver du med idag?
1: Kos mig egentligen, fri från jobb och tar det helt med ro.
0: Ja, men det förstår jag. Jag förstår, men jag förstår du driver egentligen jobba I stall.
1: Ja, jobbar med häst.
0: Fortell.
1: Jobbar på veterinärskolan. På hästekliniken.
0: Nettopp. Ja. Betyder det att när du säger häst är det som en alltså då kommer hästarna in om för hjälp och bistånd?
1: Ja, ja. Sjuka hästar. Ja.
0: Mm. Inte sant? Så hur läs är det att jobba med ja, och studenter? Hur läs är det att jobba med det då?
1: Det är den bästa jobben du kan ha. Jag är väldigt glad I jobben min.
0: Ja. Men vad slags typ av ting är det som dyker upp där då?
1: Av sjukdomen.
0: Ja, ja. Vad är det hästarna sliter med?
1: Det är som säsonggrejer, men akkurat nu så är det väl kolikken som snart kommer med in.
0: Oj,
1: som gör ont I magen och det ändrar foret nu, ikke sant? För det att det står ut på gräs. Ja.
0: Ah, och då är
1: det förberett på det.
0: Så då när det kommer in igen I sin stall så blir det annan typ av fôr och då blir det trubbel I magen.
1: Ja, det är väldigt sensitivt, märkligt nog.
0: Säger du det alltså? Detta var nytt för mig, men det är ju bra, det är gott att lära. Har du häst själv?
1: Nej.
0: Nej, det håller jobben.
1: Det håller mer än något med jobben. Men jag är väldigt glad I det så jag kunde inte gjort något annat.
0: Har du alltid varit sån typisk hästjente?
1: Ja. Ja, jag faktiskt.
0: För du var jobba
1: på Bjerketravbanen.
0: Och ja, inte sant så du har det har varit häst hela livet.
1: Ja, stort sett på en eller annan måte. Ja, ja. Så hvis man först blir glad I häst så kommer man inte helt bort från den. Då vill du alltid bli dratt mot igen.
0: Inte sant.
1: Det är nog med de dyra där alltså.
0: Det tror jag på, det tror jag på. Okej, okay, så då är det bara att göra sig klar för hästen med magetrubbel på grund av fortillvändning I hösten och så är det ju så då Katrine att du har sent mig ett önske om en låt. Fortell mig vad du vill höra på radion idag.
1: Honesty med Billy Joel.
0: Vad är det med den låten där då?
1: Den är god gammal. Den minner mig väl egentligen lite om goda tider när man var yngre och inte hade en bekymring I världen tror jag.
0: Allt var bara plankekörning och då var Billy Joel soundtracket.
1: Ja, stort sett.
0: Då gör vi det. Då önskar jag dig fortsatt nytt fridagen vidare och så spelar vi Honesty med Billy Joel I radion. Tack för praten Katrine.
1: Tusen takk!

Och den är fryktelig vacker. Jag känner att Silja lyst att höra den där som bergenser hemma av Gabrielle serverar till dig. Det här är NRK P1. Och från Gabrielle till en annan nydlig fyr som lagar vacker musik. Här är Metteson och hans vackra Water som du får nu. Det är fredag förmiddag och du har radion stående på NRK P1.

0: Ja, det var Kygo och Eva Max Whatever i Västland i dag. Så kan vi ta med det att det har skett en trafikolycka i Øygarden. Två bilar med två personer är involverade i en frontkollision i Rongøyvegen i Øygarden. Ingen av dem är fastklämta. Bägge ska vara ute av bilarna och är vakna och bevisste, skriver politiet i en melding till oss. Och politiet själv, de är på väg till olyckestaden, skriver operationsledaren i Vestpolitidistrikt.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Dagny där. Klockan den närmar sig sagt men säkert 5 här. Du lyttar till Västland idag och du Lena har ju helt oss uppdaterat på det som har skett på den lokala nyhetsfronten här i Västland idag.
1: Ja, för en halvtimme sedan så kom det ju en melding från Sogndal fotboll att Erik Bakke han fortsätter som midlertidig tränare för eller huvudtränare för A-laget till Sogndal och det till och med 7 september och klubben de er glad for og takknemlig for at han stiller opp. Det er jo sånn at Bakke er inne nå som midlertidig trener, mens Sogndal fotball da behandler bekymringsmeldinger mot treneren.
0: Lene Granli og Røy Rosholm Fausk, vi takker for følge, og med deg på veien ut mot helga skal vi by på skikkelig god musikk fra ABBA her, Supertrooper. Den bare hever seg i danseskoene, og så sier vi to takk for følge.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
4: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Jeg som sång då han var vokalist I Sankt Moritz. Den låten här kom I 2012 och var andra låt ut I vår tre på rad norsk på norsk och nu är vi klar för den sista. Det är årsfärsk låt och jag måste säga si, att rent sån tematisk vet jag men geografisk så har vi I vart fall hållit oss långt veck från kysten I den runda här. Dessa folk här, de är vant till att se skog och fjäll. Det syns vi hör också. Det här är Synnevo och årets nyaste låt, Heldig. Perfekt.

Det är Karpe som synger här I natt. Radion här heter låten och de fick ju nylig fritt ords honör pris för sina flotta texter. Och för det var det Stage Dolls här I natt radion. Och nu ska det handla lite om hyllningssanger för artister har ju närmast I alltid blivit inspirerade till att skriva magiska sanger om sin favoritby. Kollega Ove Gundersen har duckat ner I detta. Och tidigare har vi ju hört sanger om Oslo, Bergen och Trondheim. Och denna gång är tema sanger om Stavanger.